0: влучить на 97.6 FM.
1: Своїми словами я тобі не розкажу, де які глибокі ці почуття. Я тобі свій номер на папері напишу, ти його не вивчиш за все життя.

0: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6.
1: 1, 2, поліцай, 3, 4, гренадір, 5, 6, алте кекс, 7, 8.

0: рідного міста. Слухай Янтарне FM.
1: Mirar para adelante, para adelante, para adelante.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Львівська національна опера представляє: мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть, Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
3: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
2: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
4: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
6: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
7: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
6: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівський, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM 97.6 FM.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле. Тьотя хоче дядю.
1: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
3: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
1: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
4: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
5: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
3: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
6: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
3: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівський, Іване Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
0: Реклама.
7: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Реклама.
4: Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.

0: В Україні 8 година. Яндарне ФМ.
1: Цей день в історії.
2: 1654-й. В ході російсько-польської війни на річці Шкловці поблизу Борисова, це сучасна Білорусія, відбулася битва між російським та литовським військом, в якій польсько-литовське військо, очолюване гетьманом Янушем Радзивіллом, отримало перемогу. 1851-й. Американець Ісаак Мері Дзінгер отримав патент на швейну машинку, котра була обладнана педаллю для ніг. 1865-й. Англійський хірург Джозеф Лістер вперше в медичній практиці використав під час операції карболову кислоту фенол для дезінфекції інструментів та рук. 1933-й. У Харкові на стадіоні «Динамо» за присутності 20 тисяч глядачів відбувся перший міжнародний матч футбольної збірної України. У товариській зустрічі збірна УРСР обіграла збірну Туреччини з рахунком 3-2. Всі три голи забив київський «Динамівець» Костянтин Щогоцький. 1949-й. В Женеві підписано міжнародні конвенції про захист жертв війни, про утримання поранених та хворих, про ставлення до військовополонених, про захист цивільного населення під час війни. Вони набрали чинності 21 жовтня 1950 року. 1961-й. В американських властей Західного Берліну попросив політичного притулку агент НКВС Богдан Сташинський, убивця лідерів ООН Лева Ребета та Степана Бандери. Згодом за ці злочини Федеральним судом США Сташинський був засуджений до 8 років тюрми. 1985-й. О 18 годині 50 хвилин за місцевим часом літак Boeing компанії Japan Airlines врізався вгору Оцука за 100 кілометрів від Токіо. Із 524 чоловік, що були на борту команди рятувальників, котра прибула на місце аварії через 12 годин, живими застала лише 4. Ця авіакатастрофа є найбільшою в світі з пов'язаних з аварією одного літака. 1992-й. Після 14 місяців переговорів у Вашингтоні Канада, Мексика та США підписали угоду про створення північноамериканської зони вільної торгівлі. На сьогодні це найбільший у світі торговий простір. 1999-й. Набула чинності постанова номер 1451 Кабінету міністрів України про закриття з 1 січня 2000 року в країні всіх витверезників. 2010-й. В місті Луганськ зафіксовано найвищу температуру в історії України – плюс 42 градуси Цельсія в тіні. 2012-й. Український боксер Василь Ломаченко виграв олімпійське золото у вазі до 60 кілограм. Український борець Валерій Андрійцев виграв срібну медаль у вазі до 96 кілограм. Усього в Лондоні Україна здобула 6 золотих, 5 срібних та 9 бронзових медалей і зайняла 14 місце у командному заліку.
1: Цей день в історії.

0: Реклама.
1: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
0: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Втомився?
4: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
3: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну, Гляричах, є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.

Історія одного хіта. Коли знаменитий німецький боксер Генрі Маске зібрався завершити професійну спортивну кар'єру, він захотів подарувати глядачам щось особливе і попросив співачку Сару Брайтман допомогти йому в цьому. Співачка випадково почула пісню «Конте Партіро» у виконанні Андреа Бочеллі. Ідея з дуетом для прощальної пісні їй дуже сподобалася. І вона запропонувала тенору заспівати цю пісню разом. 23 листопада 1996 року боксер програв бій. Це була перша та єдина його поразка за всю професійну кар'єру. І тим ліричніше звучала прощальна пісня. Їй судилося стати найпопулярнішим синглом і потрапити до Книги рекордів Гіннеса.

0: Шевченка до Сократа.
1: Єдина людина на землі, яку ми не в силах змінити, це ми самі. Ошо.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
4: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
3: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
5: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
6: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
0: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
1: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ «Шугар» о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
3: Реклама.
4: Хіт. Який слухає весь світ. На Янтарне FM.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
4: «Б'юті Лазер» запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкіро обличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас! У фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
6: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 10 година. Яндарне ФМ.
1: Яке засідання координаційної ради провели в Новояворівську та про що інформує Центр дитячої медицини лікарні Охмадит? Вітання, з вами Марія Канцелярист і тепер випуск про головне. І спершу до локального у Новояворівській громаді провели перше засідання координаційної ради з питань психічного здоров'я та психосоціальної підтримки при міськраді. Головне завдання – забезпечити ефективну міжвідомчу координацію та об'єднати зусилля різних секторів задля потреби мешканців громади. До роботи ради залучатимуть представників медичної, освітньої, соціальної та інших сфер, що дозволить комплексно реагувати на потреби мешканців.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Станом на кінець червня кількість отримувачів статусу тимчасового захисту в країнах ЄС, які залишили Україну, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії перевищила 4,4 мільйона осіб. Такі дані оприлюднив Євростат. Зазначається, що порівняно з кінцем травня загальна кількість осіб з України, які перебувають під тимчасовим захистом на території ЄС, зросла на 24 тисячі 380 осіб. Це плюс 0,6%. Серед країн ЄС найбільше отримувачів статусу тимчасового захисту з України прийняли Німеччина, Польща та Чехія. В Офісі президента України поінформували, що прах Євгена Коновальця, який відіграв визначну роль у боротьбі за українську державність і незалежність, повернуть в Україну та перепоховають на Національному військовому меморіальному цвинтарі. Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у ГКЦ у Києві. В Україні наразі громадяни задекларували понад 23 тисячі одиниць вогнепальної зброї та більш як 14 мільйонів боєприпасів до неї. Про це звітує Національна поліція України. Добровільно громадяни здали майже 470 одиниць зброї та 83 тисячі 729 боєприпасів до неї.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова, до обласного центру приїде провідний французький щелепно-лицевий хірург, який оперуватиме дітей. П'єр Коре працюватиме в лікарні Охмадит Центру дитячої медицини у період від 23 до 25 серпня. Про це повідомили у медзакладі. У лікарні запрошують записувати на консультації дітей. Деталі на фейсбук-сторінці «Центр дитячої медицини лікарня Охмадит». І тепер це все про поточне і далі теплі хіти цього серпня.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: да, дама. Будь на позитиві з Янтарне FM.
1: Такий новий вже досліджений факт про те, що після 30 все більше і більше людей наважується кардинально змінити сферу своєї діяльності. І якщо раніше це здавалося таким досить ризикованим кроком, то сьогодні психологи називають це цілком нормальним природним процесом. Це не означає, що як тільки вам 30, ви одразу мусите змінювати свою кар'єру чи професію, але чи дійсно більшість людей після 30 змінюють напрямок своєї діяльності, свого руху, це так, це вже доведено. Чому так відбувається і які є такі основні поради, так, яких варто дослухатися, щоб все ж таки стати успішним в тій чи іншій сфері, про це детальніше, буквально за кілька хвилин, ти поки подумай, хто з твого оточення десь плюс-мінус в віці 30 і далі змінював отак от свою професію, чи кидав одну роботу і влаштовувався на іншу.

0: Реклама.
1: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
2: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. «Смоукхаус Барбекю». Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте «Смоукхаус Барбекю» на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
5: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
6: Ветеранський бізнес.
7: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
8: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
0: Реклама.
9: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

зараз все більше масово люди після 30 років змінюють свою кар'єру, свою професію. Колись взагалі вважалося, ще кілька десятиліть тому, так упереджено думали, що от людина має вибрати собі там професію, добути освіту і лишатися там ні до пенсії. Але зараз сучасний ринок праці змінюється настільки швидко, що все більше і більше людей, конкретно саме після 30, вирішують почати свою кар'єру абсолютно з нового аркуша, і психологи це пояснюють тим, що саме в цьому віці багато хто переосмислює власні цінності. Наприклад, те, що коли здавалося правильним в 20, вже може не приносити такого задоволення через 10 років. Люди все більше починають цінувати баланс між роботою, особистим життям, комфорт, можливості для розвитку і такого відчуття, що їхня робота, те, чим вони займаються, дійсно має сенс. Це найголовніша причина. А ще одна – це професійне вигорання. Постійний стрес, одні ті самі завдання, високе навантаження, вони можуть рано чи пізно призвести до втрати мотивації, як би сильно ту роботу не любив, так, і в такій ситуації зміна професії стає насправді не таким спонтанним раптовим рішенням, а насправді вже десь таким вимушеним кроком, бо таким чином людина старається якось повернути собі інтерес до роботи і покращити психологічний стан. Всі психологи говорять, що зміна кар'єри в зрілому віці має багато переваг. До цього моменту людина вже краще знає свої сильні, свої слабкі сторони, вже має якийсь певний досвід, має певні навички. Тому такому віці все це допомагає швидше адаптуватися до нової професії. Та й, в принципі, ніколи не пізно починати щось нове. Неважливо, скільки тобі років, якщо маєш якесь хобі, наприклад, завжди його теж можна розвивати і мати на цьому класний заробіток.

0: на Янтарне ФМ.
1: У Новояворівську сьогодні сонячно, маємо зараз плюс 18, а максимум плюс 23 градуси тепла. На сьогодні очікуємо не такої сильної спеки сьогодні будемо мати, але зрештою погода сонячна, дещо небо буде захмарюватися, але гарна погода. У Львові та ж ситуація, зараз плюс 18, максимум плюс 23. От в центрі нашої країни і на сході дещо спекотніше, в столиці зараз в Києві вже плюс 20, максимум на сьогодні плюс 20. 7 градусів тепла. Ну і також бачимо підключення із міста Радехів, Львівська область. Радехів теж передаємо велике вітання. Там зараз плюс 18, максимум плюс 23 градуси тепла. Ну а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівню можна знайти у Новояворівську на вулиці Зеленій 31 або зателефонувати за номером 097 617 0109. 097-617-0109.
2: Реклама. Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
3: Реклама.
0: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

17-річна українка встановила рекорд, відтворивши на пам'ять 400 знаків числа пі. Для моєї голови це щось просто немислиме. От уяви, та, собі зараз для просто такої картинки в голові, якщо ви ж раптом не бачили цієї новини і фото, стоїть дівчина, звати її Катерина, їй 17 років, вона з Луганщини, позаду неї дошка в 2 метри, і там просто 10-12 рядків цифр, в одному рядку 20 цифр, ну, тобто, неймовірна просто робота в цьому складена, це ж як треба запам'ятати 400 цифр підряд, знаків числа пі. На це їй знадобилося 9 хвилин 27 секунд. За стільки часу вона відтворила на пам'ять всі ці знаки. Вона каже, що ще й запам'ятовує послідовність цифр зразу двома мовами, тобто і українською, і англійською. Звісно, що це рекорд безсумнівний. Зараз Катерина навчається на другому курсі Державного торговельно-економічного університету. Після початку повномасштабної війни вона була в 8 класі, потім її родина виїхала до Німеччини, але вона все одно залишилася вчитися в школі в Сєвєродонецьку, і потім, власне, закінчила цей ліцей з відзнакою, як би то так дивно не звучало, бо насправді в абсолютно всіх олімпіадах з математики завжди отримувала призові місця, та й в принципі математикою цікавилася з самого дитинства, і каже, що математика постійно її оточує. Мама, до речі, її теж пов'язана з цією сферою, вона є вчителькою математики. Ну, що тут скажеш? Катерина молодець, їй це подобається, тут безсумнівно, я не знаю, і талант, і дар, і треба мати певний такий дух, силу духу, силу волі, щоб постійно займатися цією справою з самого дитинства, з маличку встановити рекорд, дійти до таких великих успіхів, і я переконана, що це тільки початок її шляху. Далі будемо чекати на ще наступні якісь її перемоги, відзнаки та успіхи.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.
3: Одна музика. Дві хвилі. 97,6 та 92,8. Янтарна.

0: В Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Яке засідання координаційної ради провели в Новояворівську та про що інформує Центр дитячої медицини лікарні Охматдит? Вітання, з вами Марія Канцелярист і тепер випуск про головне. І спершу до локального у Новояворівській громаді провели перше засідання координаційної ради з питань психічного здоров'я та психосоціальної підтримки при міськраді. Головне завдання – забезпечити ефективність.

0: медичної, освітньої, соціальної та інших сфер, що дозволить комплексно реагувати на потреби мешканців.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Станом на кінець червня кількість отримувачів статусу тимчасового захисту в країнах ЄС, які залишили Україну, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії перевищила 4,4 мільйона осіб. Такі дані оприлюднив Євростат. Зазначається, що порівняно з кінцем травня загальна кількість осіб з України, які перебувають під тимчасовим захистом на території ЄС, зросла на 24,380 осіб. Це плюс 0,6%. Серед країн ЄС найбільше отримувачів статусу тимчасового захисту з України прийняли Німеччина, Польща та Чехія. В Офісі президента України поінформували, що прах Євгена Коновальця, який відіграв визначну роль у боротьбі за українську державність і незалежність, повернуть в Україну та перепоховають на Національному військовому меморіальному цвинтарі. Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві. В Україні наразі громадяни задекларували понад 23 тисячі одиниць вогнепальної зброї та більш як 14 мільйонів боєприпасів до неї. Про це звітує Національна поліція України. Добровільно громадяни здали майже 470 одиниць зброї та 83 тисячі 729 боєприпасів до неї.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова, до обласного центру приїде провідний французький щелепно-лицевий хірург, який оперуватиме дітей. П'єр Коре працюватиме в лікарні Охмадит центру дитячої медицини у період від 23 до 25 серпня. Про це повідомили у медзакладі. У лікарні запрошують записувати на консультації дітей. Деталі на Facebook-сторінці «Центр дитячої медицини лікарня Охмадит». І тепер це все про поточне і далі теплі хіти цього серпня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната». Святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me. Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ «Центральний», Яворів, Тичини 3, ТЦ «Маквей».
4: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
5: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
0: Реклама.
6: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

Реклама. Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8. Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти?

0: сьогоднішній ефір особливий тим, що в гостях студії Янтарна ФМ просто зараз зі мною Карвацька Ірина, менторка урбан-руху міста є я, заступниця директора Палацу культури «Кристал». Ірина, привіт!
1: Привіт, Софія! Привіт всім слухачам радіо рідного міста Янтарна ФМ.
0: Ми давно не чулися, але сьогодні маємо суперкласну нагоду – дуже актуальну тему, про яку будемо розбирати, бо зараз навколо неї багато уваги наших слухачів, зокрема, зосереджено. Говоримо про урбан-рух у міста є я. Почнемо спочатку, як би то не звучало, що це таке, що це за рух, що він собою являє і яке відношення до цього має саме наша новірська громада, яке ми взагалі маємо причастя, так, причесність до цього руху.
1: Отже, проект «Урбан рух у міста є я» – це всеукраїнський освітній проект неформальної освіти з урбаністики для підлітків 13-17 років. Якщо коротко, то основна ідея цього проекту полягає в тому, що підлітки не просто дивляться на своє місто, а вони ставлять собі запитання, як все влаштовано, для чого це існує, і вчаться досліджувати, які є проблеми, які є потреби у мешканців. Якщо стосовно того, чому наша громада бере участь у цьому, отже, серед 15 громад, які зголосилися, була наша громада, я була
0: цієї України,
1: я була ініціаторкою, щоб зголосити нашу громаду. Основним критерієм відбору це було населення громади від 10 до 60 тисяч населення. Чому я вирішила зголоситися? Оскільки я багато працюю в культурному секторі, в громадському, то я бачила, що молодь має дуже багато ідей. Вони хочуть щось змінювати, покращувати, але вони, можливо, не мають знань, не мають якихось інструментів цього впливу. Тому я вирішила зголоситись так.
0: Насправді так, молоді в нас активно є досить багато, і те, що є ідеї, це дійсно так, але як їх реалізувати, з ким їх реалізувати, таких платформ, зокрема, ну не існувало, тому в першу чергу цей рух саме про це, про те, що молодь може впливати на якісь процеси, реалізовувати свої ідеї, але це всього лиш зараз усно. Як це на практиці відбувається? Що реально може хлопець, дівчина з 13 до 17 років придумати і змінити в своєму рідному місті?
1: Ну, дивіться, вони прийдуть, зареєструються на Урбан Рух, ми з ними зустрінемось і почнемо досліджувати наше місто. Ми почнемо дивитися, як воно влаштоване, як все взаємодіє, як, до прикладу, зменшити шум чи затори, які в нас є соціально відповідальний бізнес. Ми навіть познайомимося з керівництвом нашого міста. Тобто вони досліджують нашу громаду і наше місто, які тут є проблеми, які є потреби, і на основі цього вони вже будуть напрацьовувати ідею і проект.
0: Звучить дуже круто, насправді. Я так ще собі так паралельно думаю про це, що це ще й плюс соціалізація, це нові знайомства, це реалізація себе як активну, так, людину з громадської позиції.
1: Це точно спільнота, це точно однодумці, і це точно зберуться ці діти, не діти, а підлітки, перепрошую, яким не байдуже, де вони живуть і що тут відбувається.
0: Так, і насправді тепер вже, коли ти йдеш по вулицях міста і ловиш себе на тому, що от тут би хотілося чогось змінити, а тут чогось не вистачає, це не тільки тепер буде на рівні думки, але ти тепер знаєш, ти можеш це реально
1: на рівні дії і рішення, так, і вони точно будуть після цієї програми точно будуть дивитися на наше місто під іншим кутом, під іншим ракурсом, вони будуть точно звертати увагу на інклюзивність міста, вони точно будуть звертати увагу на все, як тут побудовано і взаємодіє, і як вони можуть це змінити і на це вплинути.
0: Давайте про детальніше про те, як це все буде виглядати. Це якісь відкриті зустрічі, це лекції, це якісь, я не знаю, такі групування певні. Як взагалі сам формат цієї всієї роботи буде виглядати? Чи це якісь, я не знаю, типу якоїсь секції, так? Як сам процес відбувається?
1: Так, точно позашкільна форма зустрічей. Ми будемо зустрічатися 13 разів поспіль, наживо, раз у тиждень. Точно вирішимо собі, в який краще час це робити. Я так думаю, що це точно будуть вихідні, бо це уроки і гуртки. Ми спочатку послухаємо невеличку презентацію, розберемо, до прикладу, найпершу тему про те, що таке громада і як вона існує. І далі ми підемо в польові дослідження. Ми будемо спілкуватися з мешканцями, ми будемо спілкуватися з керівництвом міста, ми будемо проводити різні опитування, ми будемо досліджувати, спостерігати, будемо навіть фотографії робити. Ну, тобто ми маємо поглянути на наше місто очима підлітків. Вони мають, так, як воно все є. Бо класно, коли все готове, ти собі існуєш, живеш, але не розумієш, для чого і для кого це робиться.
0: Класно, звучить насправді надзвичайно круто. Шкода, що обмеження в 17 років. Я думаю, що багато дорослих, які слухають, насправді теж задаються собі такою думкою. Але якщо ми говоримо про тих підлітків, зокрема, які слухають зараз нас і кажуть так, окей, класно, але, ну, наприклад, я конкретно не знаю, що я хочу змінити. У мене немає якоїсь готової ідеї, з якої я прийду і скажу, дивіться, я хочу там це реалізувати. Але долучитися до процесу змін хочу. Чи такій людині варто подаватися?
1: І навіть треба подаватися, бо не треба приходити вже з готовими ідеями. Ми, кажу ж, ми будемо досліджувати. І в процесі такої взаємодії з містом в них точно народиться якась ідея. Вони точно побачать якусь проблему, яку захочуть вирішити. І так, найголовніше, кого би ми хотіли бачити, це ті, кому не байдуже. Не байдуже, що відбувається в місті і які хочуть стати учасниками змін. Тому готові ідеї – це не головний критерій відбору, головне бажання долучитися до змін.
0: Ми говорили про те, що зі всієї країни відібрано було 15 громад, в тому числі наша Нов'яворівська. Чи ти вже знаєш, Ірина, на прикладі інших міст, громад, чи вже були якісь проекти реалізовані, може вже є якісь приклади, і чи реально це можливо так, що от молода людина з Новояворівська від 13 до 17 років принесе якусь свою ідею, яку зможе реалізувати, яка буде профінансована і буде приносити користь нашому місту?
1: Так, є цікаві приклади, які вже були реалізовані, зокрема на сайті Урбанруху, ви можете це все переглянути, але наголошу на таких окремих. Дуже сподобалось, молодь організувала фестиваль локальної ідентичності, започаткувала. Інші зробили, запровадили веломаршрут міський, інші зробили простір в громадському парку, і ще дуже цікавий у Вінниці, називається проект «Рейка». Вони в трамваї запустили аудіогід і розмістили інформаційні матеріали про визначні місця міста. Та, і це все зробили підлітки. Та? І неможливо сказати якийсь там рецепт, який проект виграє або не виграє. Це точно буде йти з потреб і проблем міста і громади, який підлітки напрацюють.
0: Думаю, наші точно не будуть відставати зі своїми ідеями. Ми принесемо однозначно багато і, дай Боже, щоб вони дійсно всі були класно реалізовані. Але тепер до більш практичної такої частини. От вирішила, так, дівчина, хлопець, це 13-17 років, що хоче зареєструватися. Що робити вже просто зараз? Де шукати заявку? Може, є якісь певні критерії, яким треба, щоб людина відповідала? Де заповнювати анкету? І як це буде відбуватися далі? Які наступні кроки?
1: Дивіться, точно заходимо на сайт Урбанрух. В них також є активні соцмережі Instagram, Facebook, TikTok. Там є посилання на анкету, там єдине треба вибрати нашу громаду. Там небагато заповнювати. Далі що? Далі ми опрацьовуємо заявки і вже телефонуємо і назначаємо зустріч.
0: Класно. Це все в найближчому часі відрізку відбудеться.
1: Так, тобто так? Реєстрація триває до кінця серпня і зустрічі наші, перша зустріч відбудеться в першому тижні вересня. Та, це будуть такі більше організаційні моменти. Але та, буде точно класно, буде точно весела і класна і пізнавальна пригода.
0: Класно. Дякуємо тобі, в першу чергу, що наше місто, нашу громаду долучила до цього руху. Переконана, що це піде з велику користь усім нам. Молодь нас активно і з класними ідеями дуже багато, тому нехай тільки все йде вперед.
1: Маю ще маленьке таке прохання, якщо нас слухають батьки підлітків, то це точно буде корисно для ваших дітей, оскільки за кілька років ви будете подавати заявки на вступ. Точно хтось захоче подаватись на фінансову грантову підтримку. І участь Урбан Русі, участь у громадському житті громади точно буде бонусом до того, щоб надати вам цю фінансову підтримку для навчання. Тому не зволікайте, десь, можливо, підкажіть своїм дітям, що є така можливість. І ці знання точно можна буде застосовувати і в інших сферах свого життя. Це точно буде критичне мислення, це точно буде така надивленість, таке спостереження, і точно вони навчаться робити якісь висновки І що найголовніше, вони не будуть байдужими до того, що відбувається навколо, адже ми хочемо, щоб та наша країна була класна і розвивалася, але все починається з маленьких міст, з маленьких громад, а далі вони це переносять в доросле життя і стають свідомими громадянами своєї країни.
0: 100%. Тому не зволікаємо, заповнюємо анкети, розказуємо своїм друзям, своїм дітям, ділимося, вигадуємо, думаємо і робимо разом наше місто і нашу громаду краще. Тобі, Ірина, дуже сильно дякуємо.
1: Взаєм.
0: Я сподіваюся, що в наступних наших ефірах будемо чутися і вже будеш ти розповідати разом з учасниками Урбан-руху про те, які проекти вдалося реалізувати.
1: Супер.
0: Будемо чекати.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Ідеш на коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Україні 12 година. Янтарне ФМ.
1: Про яке європейське золото розповіли в Новояворівській громаді та для кого працюватиме мобільний простір підтримки у Львові. Вітаю, це Марія Канцелярист, і нині поточні факти. І спершу локальний відділ культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради інформує про європейське золото чемпіонату з жиму лежачі та класичного жиму лежачі. Вікторія Великопольська – чемпіонка Європи у ваговій категорії до 63 кілограмів серед юніорок. Вона підкорила штангу вагою 120 кілограмів та виборола золоту нагороду чемпіонату. Захід тривав із 2 до 9 серпня. Серпня у Литві. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Бундесвер за останні роки зафіксував кілька сотень повідомлень про ймовірні польоти дронів у районах, пов'язаних із німецькими збройними силами. Причому їх кількість суттєво зросла після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У більшості випадків йшлося про окремі дрони, однак іноді фіксувались і групи безпілотників. Також Німеччина щодня фіксує гібридні загрози, серед яких дезінформація, фейкові новини, кібератаки та шпигунство і диверсії. Сили оборони України завдали унікальних ударів по причалах та інфраструктурі ворожого Чорноморського порту Новоросійськ і позиціях протиповітряної оборони в районі міста. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Останній основний форпост флоту ворога в Чорному морі знаходиться на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту. Українські реактивні дрони, паляниця, ракети «Нептун» і морські безекіпажні системи влучно відпрацювали по цілях Арефії. Український виробник безпілотних систем «Генерал Черешня» за підсумками липня посів перше місце за кількістю балів у системі ситуаційної обізнаності «Дельта». Компанія також увійшла до трійки лідерів за кількістю уражених цілей.
0: Новини Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. В обласному центрі стартує мобільний простір підтримки. Новий формат виїзної допомоги людям, які живуть на вулиці. У різних районах міста працюватиме спеціально облаштований намет, де можна отримати соціальну, медичну та гуманітарну допомогу, а також консультації фахівців. Перша локація діятиме на вулиці Підвальній, 4, сквер на Валах біля Порохової вежі. І на цей момент це все, тож музика далі звучить в ефірі.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
4: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
6: Зловив Янтарний FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

він таки це зробив, Кристіану Роналду одружився. А мене особливо усміхають заголовки в пабліках, які пишуть, що він вперше одружився, та дай Боже, щоб і в останнє. Але зрештою весілля відбулося вчора, за даними ЗМІ, це було таке приватне невеличке весілля, відбулося в португальському місті. Отак після вже 10 років спільного життя легендарний футболіст все-таки одружився зі своєю нареченою. Молодята вже опублікували спільне фото з весільними каблучками, все як має бути. Вже за перші 4 години це фото набрало 14 мільйонів вподобань. Чи будуть вони ще з нами якимись там фото своїми ділитися? Будемо спостерігати, бачити потім. Ну, але радіємо за них, щастя молодим. Хай живуть собі щасливо, довго і

0: Sugar по 20. Квитки на контрамарка UA та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
2: Реклама.
3: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
1: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле. Тьотя хоче дядю.
0: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: Нашому рідному Новояворівську маємо зараз плюс 21 градус тепла. Сьогодні є трошки пориви вітру до 7 метрів на секунду. Але, в принципі, протягом всього дня має бути сонячна погода. Максимальна температура підніметься до плюс 23. Такої прямо сильної спеки на сьогодні не передбачається. Тут така комфортна погода. У Львові теж зараз плюс 21, максимум плюс 23. Але нас також слухають і за межами нашої країни, зокрема в Польщі, Варшава. В Варшаві зараз трошки більше хмар, ніж над Україною. Там зараз плюс 20 градусів тепла, максимально плюс 23. Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31, і їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109. Але вже в найближчі дні синоптики прогнозують знову підвищення температури. Наприкінці серпня взагалі вже знову ж таки має бути та аномальна спека. Тому поговоримо буквально за 5 хвилин про ті продукти, які допомагають легше пережити найгарячіші дні.

0: стопчики термометрів наближаються до позначки плюс 30 і вище, звісно, що наш організм швидше втрачає рідину, мінерали, ми можемо відчувати втому, головний біль, сонливість, слабкість, правильно підібраний раціон. Ясно, що воду не замінить, але допоможе легше адаптуватися до спеки. Тому насамперед звертайте увагу на продукти з високим вмістом води. Наприклад, огірочки, помідори, кабачки, листова зелень, салера, перчик. Вони не тільки освіжають, але й забезпечують організм додатковою вологою. Крім того, не менш корисними є сезонні ягоди і фрукти. Кавун, диня, полуниця, черешня, багато сезонних овочів, фруктів. Вони теж містять багато рідини, природних цукрів, вітамінів, які теж допомагають підтримувати сили навіть у найспекотніші дні. Ну і коли така спека за вікном, то вибирайте такі легкі кисломолочні продукти і, в принципі, намагайтеся їсти легкі білкові страви. Вони засвоюються значно легше, ніж якесь жирне м'ясо і не створює додаткового навантаження на організм.
1: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна FM. Янтарна FM.

0: В Україні 13 година. Янтарне FM.
1: Про яке європейське золото розповіли в Новояворівській громаді та для кого працюватиме мобільний простір підтримки у Львові. Вітаю, це Марія Канцелярист. Нині поточні факти. І спершу локальний відділ культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради інформує про європейське золото чемпіонату з жиму лежачі та класичного жиму лежачі. Вікторія Великопольська – чемпіонка Європи у ваговій категорії до 63 кілограмів серед юніорок. Вона підкорила штангу вагою 120 кілограмів та виборола золоту нагороду чемпіонату. Захід тривав із 2 до 9 серпня. Серпня у Литві. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Бундесвер за останні роки зафіксував кілька сотень повідомлень про ймовірні польоти дронів у районах, пов'язаних із німецькими збройними силами. Причому їх кількість суттєво зросла після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У більшості випадків йшлося про окремі дрони, однак іноді фіксувались і групи безпілотників. Також Німеччина щодня фіксує гібридні загрози, серед яких дезінформація, фейкові новини, кібератаки та шпигунство і диверсії. Сили оборони України завдали унікальних ударів по причалах та інфраструктурі ворожого Чорноморського порту Новоросійськ і позиціях протиповітряної оборони в районі міста. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Останній основний форпост флоту ворога в Чорному морі знаходиться на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту. Українські реактивні дрони, паляниця, ракети «Нептун» і морські безекіпажні системи влучно відпрацювали по цілях РФІ. Український виробник безпілотних систем «Генерал Черешня» за підсумками липня посів перше місце за кількістю балів у системі ситуаційної обізнаності «Дельта». Компанія також увійшла до трійки лідерів за кількістю уражених цілей.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин Львова. В обласному центрі стартує мобільний простір підтримки. Новий формат виїзної допомоги людям, які живуть на вулиці. У різних районах міста працюватиме спеціально облаштований намет, де можна отримати соціальну, медичну та гуманітарну допомогу, а також консультації фахівців. Перша локація діятиме на вулиці Підвальній, 4, сквер на Валах біля Порохової вежі. І на цей момент це все, тож музика далі звучить в ефірі.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
4: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат, все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
2: Реклама.
3: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.

0: В Україні 14 година. Янтарне FM.
1: Про який ретрит підтримки розповіли в Новояворівську та що відомо про туристичний збір області. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист і тепер час почути про важливе. І для початку локальна добірка. У Новояворівській громаді інформують про можливість для матерів ветеранок і діючих військовослужбовець, які виховують дітей віком від 6 до 12 років, приєднатися до триденного ретриту психологічної підтримки та відновлення «Точка опори материнство». Громадська організація «Турбота в дії» розповіла, що саме тут важливою буде допомога у відновленні внутрішніх ресурсів і покращенні взаємодії з дітьми. Дати 28-30 серпня та 4-6 вересня. Деталі після підтвердження участі. Всі подробиці в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин країни та світу. Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мачей Дужчик звернув увагу на внесок українців у функціонування польської економіки. За його словами, певна її частина неабияк залежить і від біженців війни з України. «Укрзалізниця» в період із 1 до 10 серпня перевезла майже 936 тисяч пасажирів.

0: На території Кропивницького району Кіровоградщини створено національний природний парк «Чорний ліс». Відповідний указ оприлюднений на сайті президента України. Мета – це збереження та відтворення ефективного використання природних комплексів та об'єктів середнього Придніпров'я, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. У 26-му році громади Львівщини зібрали уже на 9,6 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року. У липні 26-го туристичний збір області склав 8,9 мільйона гривень. Загалом від початку року до місцевих бюджетів громад надійшло 42,9 мільйона гривень збору. Обладміністрація інформує, що найбільше мандрівників у липні прийняв національний природний парк «Сколівські Бескиди» – 67 580 осіб. Також заповідник «Тустань» відвідали 27 390 людей. І це все. Головне нині – оперативні оновлення вже незабаром.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97,6 та 92,8.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Втомився?
1: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
0: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
3: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88.
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
6: Реклама.
7: Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Реклама. Львівська національна опера представляє: мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть, Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун, український про.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
1: Реклама.

Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: комерціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
2: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкіри обличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
3: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь! Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
4: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
5: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: В Україні 15-та година. Янтарне ФМ.
1: Про який ретрит підтримки розповіли в Новояворівську та що відомо про туристичний збір області. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист і тепер час почути про важливе. І для початку локальна добірка. У Новояворівській громаді інформують про можливість для матерів ветеранок і діючих військовослужбовець, які виховують дітей віком від 6 до 12 років, приєднатися до триденного ретриту психологічної підтримки та відновлення «Точка опори материнство». Громадська організація «Турбота в дії» розповіла, що саме тут важливою буде допомога у відновленні внутрішніх ресурсів і покращенні взаємодії з дітьми. Дати 28-30 серпня та 4-6 вересня. Деталі після підтвердження участі. Всі подробиці в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин країни та світу. Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мачей Дужчик звернув увагу на внесок українців у функціонування польської економіки. За його словами, певна її частина неабияк залежить і від

0: 36 тисяч пасажирів, а найпопулярнішим поїздом цього періоду став Київ-Перемишль, який перевіз 19,4 тисячі людей. На території Кропивницького району Кіровоградщини створено національний природний парк «Чорний ліс». Відповідний указ оприлюднений на сайті президента України. Мета – це збереження та відтворення ефективного використання природних комплексів та об'єктів середнього Придніпров'я, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.
1: Янтарне ФМ.
0: І до новин області. У 26-му році громади Львівщини зібрали уже на 9,6 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року. У липні 26-го туристичний збір області склав 8,9 мільйона гривень. Загалом від початку року до місцевих бюджетів громад надійшло 42,9 мільйона гривень збору. Обладміністрація інформує, що найбільше мандрівників у липні прийняв національний природний парк Сколівські Бескиди – 67 580 осіб. Також заповідник Тустань відвідали 27 390 людей. І це все головне нині. Оперативні оновлення вже незабаром.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві частоти, один вайб. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама. Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
5: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.

громади. Одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Дефіляда – від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
1: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
3: Реклама.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: В Україні 16 година. Янтарне FM.
1: Яка виставка днями проходитиме в Яворові та що відомо про нові паркомайданчики пунктів пропуску області? Мої вітання, це Марія Канцеляріст і тепер подробиці. І на початку до локального виставка «Яворова карусель» авторки Марії Смук проходитиме у культурно-мистецькому центрі «Сокіл» у місті Яворів. Це вулиця Івана Франка, 10. Міська бібліотека імені Юрія Липи інформує, що дати проведення 16-18 серпня. Відкриття о 15:00. Вхід вільний.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави. Упродовж тижня поліцейські спільно із СБУ та Офісом Генпрокурора перевіряли інфраструктуру шахрайських кол-центрів, оператори яких видавали себе за банкірів, брокерів та правоохоронців і отримували доступ до банківських рахунків людей. Загалом проведено 411 обшуків і припинено діяльність майже 100 шахрайських кол-центрів. У приміщеннях поліцейські виявили 1794 повністю обладнаних робочих місця. 26 фігурантів уже отримали повідомлення про підозру. Вилучено понад 3 тисячі одиниць комп'ютерної техніки, 90 банківських карток, засоби доступу до двох десятків криптогаманців і 22 автомобілі. А ще 2 мільйони доларів, 64 тисячі євро, готівка в гривнях, кілограм банківського золота в злитках та ювелірні вироби. В Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини створили всеукраїнську громадську організацію «Пам'ять і справедливість» – Асоціація нащадків українських жертв польських репресій. В установчих зборах взяли участь нащадки українців, які постраждали від польських репресій в 20 столітті, історики, науковці, громадські діячі та представники громадськості з різних регіонів України.
0: Янтарне FM.
1: І до новин області. На українсько-польському кордоні будують нові паркувальні майданчики для вантажівок. На Львівщині стартували роботи біля пунктів пропуску Рава Руська Гребена та Краковець Корчова. У межах проєкту облаштують 270 паркомісць біля Рава Руської і 200 біля Краковця. Це будуть повноцінні зони очікування для вантажного транспорту. Наразі на обох майданчиках уже тривають підготовчі та будівельні роботи. Проєкт реалізується за підтримки Європейського Союзу. І це все про важливі факти. І далі музика в ефірі.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
4: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
6: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
0: Реклама.
7: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната». Святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098 129 66 17.
2: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького 27А. Телефон 096 293 8122.
3: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
4: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

0: В Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Яка виставка днями проходитиме в Яворові та що відомо про нові паркомайданчики пунктів пропуску області? Мої вітання, це Марія Канцелярист і тепер подробиці. На початку до локального виставка «Яворова карусель» авторки Марії Смук проходитиме у культурно-мистецькому центрі «Сокіл» у місті Яворів. Це вулиця Івана Франка, 10. Міська бібліотека імені Юрія Липи інформує, що дати проведення 16-18 серпня. Відкриття о 15:00. Вхід вільний.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави. Упродовж тижня поліцейські спільно із СБУ та Офісом Генпрокурора перевіряли інфраструктуру шахрайських кол-центрів, оператори яких видавали себе за банкірів, брокерів та правоохоронців і отримували доступ до банківських рахунків людей. Загалом проведено 411 обшуків і припинено діяльність майже 100 шахрайських кол-центрів. У приміщеннях поліцейські виявили 1794 повністю обладнаних робочих місця. 26 фігурантів вже отримали повідомлення про підозру. Вилучено понад 3 тисячі одиниць комп'ютерної техніки, 90 банківських карток, засоби доступу до двох десятків криптогаманців і 22 автомобілі. А ще 2 мільйони доларів, 64 тисячі євро, готівка в гривнях, кілограм банківського золота в злитках та ювелірні вироби. В Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини створили всеукраїнську громадську організацію «Пам'ять і справедливість» – Асоціація нащадків українських жертв польських репресій. В установчих зборах взяли участь нащадки українців, які постраждали від польських репресій в 20 столітті, історики, науковці, громадські діячі та представники громадськості з різних регіонів України.
0: Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На українсько-польському кордоні будують нові паркувальні майданчики для вантажівок. На Львівщині стартували роботи біля пунктів пропуску Рава Руська Гребене та Краковець Корчова. У межах проєкту облаштують 270 паркомісць біля Рава Руської і 200 біля Краковця. Це будуть повноцінні зони очікування для вантажного транспорту. Наразі на обох майданчиках уже тривають підготовчі та будівельні роботи. Проєкт реалізується за підтримки Європейського Союзу. І це все про важливі факти. І далі музика в ефірі.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Я.ю.є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
2: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
3: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
2: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівськ, Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
5: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
6: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
7: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
8: Реклама.
9: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.
10: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати знати.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: карнавальські обряди гарцує козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
1: Реклама.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купи.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.
5: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: В Україні 18 година. Янтарне ФМ.
1: Де проходитиме днями виставка «Яворова карусель» та про яке європейське золото розповіли в Новояворівській громаді. Вітаю! Перед мікрофоном Марія Канцелярист і нині актуальні факти. І спершу новини держави та світу. Прем'єр-міністри України та Республіки Молдова домовилися про 50% знижки на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Новий режим діє з 10 серпня і до кінця 2026 року. Крім того, 17 серпня за домовленістю між країнами буде змінено маршрут потяга Київ-Кишинів. Це зробить для українців трансфер до аеропорту Кишинева зручнішим і значно швидшим.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального. У Новояворівській громаді провели перше засідання Координаційної ради з питань психічного здоров'я та психосоціальної підтримки при міськраді. Головне завдання – забезпечити ефективну міжвідомчу координацію та об'єднати зусилля різних секторів задля потреби мешканців громади. До роботи ради залучатимуть представників медичної, освітньої, соціальної та інших сфер, що дозволить комплексно реагувати на потреби мешканців. Виставка «Яворова карусель» авторки Марії Смук проходитиме у культурно-мистецькому центрі «Сокіл» у місті Яворів. Це вулиця Івана Франка, 10. Міська бібліотека імені Юрія Липи інформує, що дати проведення 16-18 серпня. Відкриття о 15:00. Вхід вільний. У Новояворівській громаді інформують про можливість для матерів ветеранок і діючих військовослужбовиць, які виховують дітей віком від 6 до 12 років, приєднатися до триденного ретриту, психологічної підтримки та відновлення, точка опори материнство. А громадська організація «Турбота в дії» розповіла, що саме тут важливою буде допомога у відновленні внутрішніх ресурсів і покращенні взаємодії з дітьми. Дата 28-30 серпня та 4-6 вересня. Деталі після підтвердження участі, всі подробиці в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин спорту. Відділ культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради інформує про європейське золото чемпіонату з жиму лежачі та класичного жиму лежачі. Вікторія Великопольська, чемпіонка Європи у ваговій категорії до 63 кілограмів серед юніорок. Вона підкорила штангу вагою 120 кілограмів та виборола золоту нагороду чемпіонату. Захід тривав із 2 до 9 серпня у Литві. Деталі в наших соцмережах. І про погоду. У четвер, 13 серпня, мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 градусів, а в день 22-27 із позначкою плюс. І це все з актуального нині. А музичний вечір кращих радіохвиль готовий зробити ваш вечір незабутнім.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-33-88.
3: Хух! Щось все в тумані.
4: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
1: Вона не хоче крем-бруле, в неї є олим, тьотя хоче дядю.
0: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.
3: Зараз

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама. Радіо «Янтар».

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, я робота.

славу йдемо. Значить, ми боролись не даремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Де проходитиме днями виставка «Яворова карусель» та про яке європейське золото розповіли в Новояворівській громаді. Вітаю, перед мікрофоном Марія Канцелярист і нині актуальні факти. І спершу новини держави та світу. Прем'єр-міністри України та Республіки Молдова домовилися про 50% знижки на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Новий режим діє з 10 серпня і до кінця 2026 року. Крім того, 17 серпня за домовленістю між країнами буде змінено маршрут потяга Київ-Кишинів. Це зробить для українців трансфер до аеропорту Кишинева зручнішим і значно швидшим.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального. У Новояворівській громаді провели перше засідання Координаційної ради з питань психічного здоров'я та психосоціальної підтримки при міськраді. Головне завдання – забезпечити ефективну міжвідомчу координацію та об'єднати зусилля різних секторів задля потреби мешканців громади. До роботи ради залучатимуть представників медичної, освітньої, соціальної та інших сфер, що дозволить комплексно реагувати на потреби мешканців. Виставка «Яворова карусель» авторки Марії Смук проходитиме у культурно-мистецькому центрі «Сокіл» у місті Яворів. Це вулиця Івана Франка, 10. Міська бібліотека імені Юрія Липи інформує, що дати проведення 16-18 серпня. Відкриття о 15:00. Вхід вільний. У Новояворівській громаді інформують про можливість для матерів ветеранок і діючих військовослужбовиць, які виховують дітей віком від 6 до 12 років, приєднатися до триденного ретриту, психологічної підтримки та відновлення, точка опори материнство. А громадська організація «Турбота в дії» розповіла, що саме тут важливою буде допомога у відновленні внутрішніх ресурсів і покращенні взаємодії з дітьми. Дата 28-30 серпня та 4-6 вересня. Деталі після підтвердження участі, всі подробиці в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин спорту. Відділ культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради інформує про європейське золото чемпіонату з жиму лежачі та класичного жиму лежачі. Вікторія Великопольська, чемпіонка Європи у ваговій категорії до 63 кілограмів серед юніорок. Вона підкорила штангу вагою 120 кілограмів та виборола золоту нагороду чемпіонату. Захід тривав із 2 до 9 серпня у Литві. Деталі в наших соцмережах. І про погоду. У четвер, 13 серпня, мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 градусів, а в день 22-27 із позначкою плюс. І це все з актуального нині. А музичний вечір кращих радіохвиль готовий зробити ваш вечір незабутнім.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
2: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
4: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
5: Сніданок, обід чи вечеря, канапки, пельмені чи печеня.

0: Я.ю.є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
2: Реклама.
3: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Зловив Янтарний FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

Потім з'явиться у нас дитина.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.
4: Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: В Україні 20-та година. Янтарне FM.
1: Дві частоти, один вайб. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

громади. Одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: спеціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Зловив Янтарний FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Реклама. Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66. Реклама.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15. Реклама.
1: Радіо рідного міста 97.6 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: 97.6. Янтарне FM.

0: Реклама. 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
1: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
0: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня.

0: Мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть. Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
1: Реклама.
2: Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Реклама.

0: одне життя.
1: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1, економіка та міжнародні економічні відносини дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321, телефон для довідок 068 501 87 15.
2: Реклама.
3: Рідне місто. Місто звучить на 97,6.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
4: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
3: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ «Шугар» о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
5: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19 годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь

що ж тепер ти думаєш робити?

Донать і слухай Янтарне ФМ.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Реклама.
2: Янтарне ФМ. Так звучить твоє

0: таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.
2: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
3: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Будь в ритмі, 97.6. Янтарне FM. Янтарне FM.